freaka när vi ska vara färta. Plötsligt var vi blissan, det stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan, sen lever sådana liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa.

0: På Facebook för ett par uker sedan så dukade det upp en lite spännande historia. Där fick vi veta att den guldfarga Cadillacen ifrån 73 som vi I Solør kanske har sett Håkon Banken hade en gång I tia, den lever I bästa välgående. Ove Derås, det är du som innehar den här Cadillacen nu. Kan inte du fortälja lite grann om bilens historia?
1: Ja, det kan jag göra. Jag säger att han blev klar över att det var Håkon Bankens bil när jag var och kikade på Cadillacen. Det är en god kompis av mig förresten som driver en väldigt bra bilbutik med amerikanska bilar på Indria där jag bor. Och där stod då plötsligt en relativt gammal 73-modell Coupe de Ville Cadillac utanför. Och då var jag och kikade på den och så fick jag besked om att det här är då den gamla bilen som bland annat Håkon Banken hade. Han köpte den I USA, tog den in och delvis så brukte en sån bandbil I starten på 2000-talet. Eller närmare bestämt var det väl nöjaktig datum. Så köpte Håkon Banken bil 7.9. 2003. Så då kom den I Håkons eje.
0: Dessa bilar där Ove, de har ju det är ju mycket historia bak dem, men lite speciell historia på den här bilen här då, men alltså jag förstod på det att det har väl gott dokumenterat livet till den här bilen här I vart fall att den kom till Norge och kanske för det också.
1: Ja, Håkon har varit väldigt flink till att ta vare på ting som från bilen var ny och det är väldigt gott dokumenterat. Så Helvi Banken han har tagit vare på det och fantastisk god dokumentation. Alla papirerna, till och med det här preskrivna kontrakten som är håndskrivet är och med sjösakt månkortet som från Håkon då, när han registrerade bilen. Och kanske det mest gäveste här då, det är ju den originala gulnyckeln som alla fick som köpte helt nya Cadillac I 1973. Den är också med I originalinpackning. Så Håkon har ju flinkt och överlevt av det som gör bilen lite speciell till vidare era framöver.
0: Och så var det ju ett lite, ska man kalla det, publikumsfrieri I den posten jag såg du la ut på Facebook. Alltså du önskar dig några kassetter du, från Håkon som du kan ha I bilen.
1: Ja, jag prövde ju det också, och det skulle jag egentligen ha tagit tag I, för det var ju någon som hann om det, sa de. Så det står ju fortsatt med like, för det är ju en kassettspelare I bilen. Den gick I den originala, men den originala har jag. Men det är ju en tidsriktig kassettspelare, det gick I 8-spors vanlig norsk kassettspelare. Och den, jag spurde haft en del Håkon Banken-kassetter i liggende, så att det har varit det som har varit aktuellt då. När det restet identiskt så är det någon som sitter på någon, så gärna, eller har jag dobbelt upp av någon.
0: Och nu går alltså bilen I bästa välgående på Innerøya mitt I Trøndelag, och där ska den gå en stund framöver, Ove.
1: Ja, absolut. Jag har inte några planer, Ove. om å bruke den. Og den blir sannsynligvis ikke utslitt her nå, at bensinprisen, superbensinprisen, begynner jo å komme godt over 30 kroner, ikke sant? Da begynner det mindre og mindre lange ture, men de skal få lov til å kjøre seg varm, det må jeg ha I løpet av hver sommer, typer jeg, fremover.

vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men det är slett inte så små.

Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.